0: Môžem vedieť, čo tu robíš?
1: Len sme sa prechádzali, brat, a stretli sme sa s týmito ľuďmi.
2: Ja hovorím s Miguelom.
0: Vieš, že máš zakázané ukazovať sa na verejnosti. Alebo ti mám pripomenúť, že si dal sľub poslušnosti?
3: Nie. Ale zdá sa, že ty si zase zabudol, čo znamená byť bratom tejto kongregácie.
2: Všetci dovnútra. Rýchlo.
0: A vy, ak chcete počúvať Božie slovo, choďte na omšu.

0: koniec cesty.
1: Dorazili ste do cieľa.
0: Ale veď tu nič nie je.
1: Dorazili ste do cieľa.
0: Aby toho nebolo málo, slabý signál. Ale kde je ten hlúpy kláštor?
2: Zahráš sa so mnou?
0: Chlapče, ty si ma ale nastrašil. Nie, nie, nemám čas sa hrať s nikým. Utekaj domov, dobre? Ponáhľam sa. Bež domov.
2: Dobre.
0: Počkaj, chlapče! Poď sem! Pozri. Prepáč, že som tak s tebou rozprávala, ale vieš, zablúdila som.
2: Ideš do kláštora?
0: Áno. A ako to vieš?
2: Lebo toto je cesta do kláštora. Idem s tebou.
0: Počkaj, dobre.
2: Dorazili sme.
0: A prečo ideš do kláštora, Franče?
2: Lebo je tu môj otec.
0: Dobrý deň. Čau, Franče, ďakujem.
3: Miguel je sirota. Prišiel k nám pred rokom. Možno hľadal rodinu, viete?
0: Samozrejme, rozumiem. A dobre si rozumie s touto novou rodinou?
3: Vo všeobecnosti áno.
0: Prepáčte, brat, vy chcete niečo dodať?
4: Prepáčte, páter, ale doktorka by mala vedieť, že tento novic má veľké problémy s pravidlami.
3: Dobre, áno. Povedal by som, že si vysvetľuje naše učenie takým svojským spôsobom. Dokonca zobral od nás nejaké tie veci.
0: Hovoríte, že kradne?
3: Zobral, vzal si nejaké menšie veci. Jedlo, medicínu a vždy, aby ich dal tým, čo to potrebujú.
0: Takže, páter, krádež je krádež. A je to nesociálne správanie. A okrem toho, pred 30 sekundami ste mi povedali, že chlapec nerešpektuje dohodnuté pravidlá a že si vysvetľuje veci po svojom. Tak to je zaujímavý obraz.
3: Pozrite, doktorka. Radšej nevyvodzujte závery, kým nespoznáte Miguela.
0: Dobre. Čo poviete, keby sme ukončili rozhovor a zavedli ma k nemu? S dovolením. Brat Miguel, ja som doktorka.
5: Inés Belgranová. Prečo ste prišli?
0: Prečo som prišla? Objaviť pravdu.
5: Akú pravdu? Veď ste si už urobili úsudok o tom, čo sa tu deje.
0: Vo všeobecnosti. Všetci zvykneme mávať predsudky, ale neprišla som hovoriť o tom. Chcem vidieť stigmy.
5: Mám zakázané ich ukazovať.
0: Som lekárka vyslaná Svätou stolicou, aby som prešetrila tvoj prípad. Teda mne ich môžeš ukázať, nemyslíš?

0: Kto ti to urobil, chlapče?
1: Je to dar od pána. Na príhovor svätého Pátra Pia.
0: Žijeme v inej dobe. Ak ten pán prišiel dnes s týmito rozprávkami, netrvalo by mu to ani týždeň. Varujem ťa, Miguel. Veda je na mojej strane, aby som odhalila podvodníkov. A sľubujem ti, že ťa prichytím.

0: Pokladáš Miguela za svojho dobrého priateľa?
1: Považujem ho za svojho brata. My, kapucíni, žijeme ako bratia, doktorka.
0: Viem. Brat Paolo, vy ste poverení dohliadať na Miguela, takže myslíte, že mohol kradnúť antibiotiká pre seba? Teda myslíš, že ho ovplyvňuje to, že je sirota?
2: Nikdy nespomenul niečo také. Ak je smutný, vôbec to nedá najavo. Práve naopak. Miguel nás vždy rozveselí.
0: Takže sa mu páči byť centrom pozornosti.
2: To som nepovedal.
0: Teraz popočúvam tvoje srdce. Dýchaj. Dýchaj zhlboka. Klamal by si, aby si ochránil svojho brata?
3: Nie. Nie je možné získať lieky. Prečo sa pýtate?
0: Pretože ak by si niekto spôsoboval rany vždy na tom istom mieste, bolo by možné, že si vyvolá závažnú infekciu.
3: Je v nebezpečenstve?
0: Nie. A to je zvláštne. Miguelove zranenia nie sú zapálené.
2: Čo tým všetkým sledujete, doktorka?
0: Chcem zistiť, čo je v Miguelovej hlave. Hľadám pravdu.
4: Prosím vás, pani doktorka, ale čo robíte? Doktorka, tu nič nie je. Doktorka!
0: Tu možno nie. Ale Krista pribili na kríž. Vy tu máte stolársku dielňu však.
3: Inventár je kompletný, páter. Nikto odtiaľ to nič nezobral. Nechýba ani jediný klinec.
0: Nie. To nie je možné. To nemôže byť. Prečo ty, Miguel? Ak sú tvoje stigmy skutočné a netvrdím, že by boli, prečo myslíš, že si ťa Boh vybral?
5: To neviem, doktorka. Nepokladám sa za hodného tohto Božieho daru. Možno je to trest za moje zlé skutky.
0: Ale musí existovať nejaký zámer v tom všetkom, nie? Nejaký cieľ.
5: Áno. Svätý Páter Pio chce posilniť vieru aj takýmto spôsobom cez tieto zázraky. Keď sa dovrší cyklus, všetko sa skončí.
0: Chceš mi povedať, že bude ešte viac prípadov?
5: Na každú stigmu jeden, doktorka.
0: Bolo preukázaných 5 stygiem spojených s utrpením Ježiša Krista. Poranenia po klincoch na rukách a na nohách, škrabance po trňovej korune na čele, vyklbenie ramena v dôsledku ťažkého kríža a hlboká rana vytvorená kopijou na boku.
6: Čo robíš?
0: Franče, prečo ma vždy musíš vyľakať, keď sa objavíš?
6: Čo robíš?
0: Nič, pracovné veci. Počuj, ty tráviš veľa času tu v kláštore, nie?
6: Hej, dosť veľa.
0: A prečo nie si v škole? Musím sa vážne porozprávať s tvojim otcom.
2: Doktorka, páter Benedetto ma posiela, aby som sa vás opýtal, či s nami budete večerať.
0: Večerať? Neviem. Keď ja skoro nikdy nevečeriam.
6: Povedz mu, že áno. Nenudíš sa sama v penzióne?
2: Poviem mu, že nie.
0: Dobre, ale len preto, že ty to chceš.
2: Nevedel som, že som až takým priateľom. S dovolením.
0: Ale my sme priatelia.
5: Chlieb náš každodenný, daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravá

0: Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami. Áno, Páter Pio. Áno. Áno, som na to pripravený. Požehnaj ma, Oče. Nech sa stane tvoja vôľa, Pane.
1: S kým sa rozprávaš, Miguel? Viem, že tu nik nie je.
0: Mýliš sa, brat. Vždy je s nami niekto.
1: A kto, Miguel? Myslíš, Páter Pio?
0: Prečo o tom pochybuješ? Veď ty si ho tiež cítil.
2: Choď! Choď! Prihraj! Tu som! Prihraj! Tu som!
0: Vyhraj! No tak!
2: Čo robíš?
3: No dobrý to!
2: Hej, čo je? Dobre!
3: Čo je?
2: Dobre!
3: No bol!
2: Faul! To bol faul! Faul!
0: Čo robíte?
2: Hej!
0: Gól!
4: Miguel!
0: Áno!
3: Gól!
5: Prečo nahrávate zápas, pani doktorka?
6: Lebo môj pacient dnes vyzerá veľmi zdravo, nezdá sa vám?
2: Prihraj!
4: Poďme, Miguel! Poďme!
2: No poď, opracuj! Čo je? Čo je?
3: Hej, Miguel!
2: Miguel!
6: Počkajte!
2: Rýchlo!
3: Miguel, si poriadku!
6: Miguel, pustite ma k nemu! Miguel!
2: Miguel!
6: Niekto mu ublížil? Čo sa stalo?
1: Ja neviem.
0: Felicia Molinaro!
7: Pater Benedito, dostali sme list časopisu Pútnici. Chcú urobiť reportáž o živote v kláštore a mysleli sme, že by sme mohli zverejniť Miguelov príbeh.
5: V žiadnom prípade, bratia. Už poznáte nariadenia Svätej stolice.
8: Ale oče, toto je zázrak. Celý svet sa o tom musí dozvedieť.
6: Samozrejme, že sa to nikto nedozvie. Nemôžeme zverejniť tento cirkus.
7: Ale veď ste videli, keď Miguel dostal ďalšiu pánovú stigmu?
6: To, čo som videla ja, bola jedna fantastická inscenácia.
5: Ale...
6: Pozrite, páter. Tie zranenia si mohol spôsobiť už predtým. Povedzte mi, kto je tá Felicia Molinaro, čo spomínal Miguel?
8: My to nevieme. Nikdy sme to meno nepočuli.
6: Neverím vám.
5: Doktorka Ines, títo bratia vám nemajú prečo klamať.
6: Áno, nie som si taká istá. Len si všimnite, mám taký dojem, že Miguel nekoná sám. Možno má komplicov.
5: Už stačí, doktorka. Zdá sa, že zachádzate ďaleko s nepotvrdenými obvineniami.
6: Pozrite, páter Benedito, jediné, čo chcem, je urobiť si svoju prácu a vypadnúť. Keď odovzdám správu, už ma nikdy viac neuvidíte.
9: Tento štvrtok sa na sociálnych sieťach neprestáva spomínať meno Felicia Molinaro. Dôvodom záujmu je fakt, že táto žena z regiónu Providencia sa po 5 rokoch nevysvetliteľne prebrala z kómy. Matka spomínanej ženy vyhlásila, že sa nikdy neprestala utiekať svetému Pátrovi Píovi a prosiť ho za svoju dcéru. A nakoniec boli jej modlitby vyslyšané. Ľudia tvrdia, že ide o zázrak.
5: Rýchlo otvorte, otvorte rýchlo! Monsignor, oznámili mi, že vaše auto prichádza po ceste. Brat, prosím, zoberte batožinu. Monsignor, nečakali sme vás.
7: Musím to vidieť na vlastné oči, páter Benedetto. Myslel som, že príchodom doktorky sa to všetko skončí, ale vidím, že to tak nie je. Kde vlastne je?
6: Monsignor Loretti, nemali ste prečo prísť. To je všetko pod kontrolou.
7: Pod kontrolou? Očividne Inés, chlapcovi sa objavila ďalšia stigma v prítomnosti celého kláštora. A navyše som zistil, že predpovedal prebratie tej ženy z kómy.
6: Dobre, niekde musel o tom čítať, v správach či na internete.
5: Doktorka, novici prichádzajú do tohto kláštora, aby žili duchovným životom. Udržiavame ich mimo vonkajšej reality, vonkajšieho sveta. Jediný počítač, čo máme, je v mojej kancelárii a používa sa len v špeciálnych prípadoch.
6: Jednoducho musel nejak získať tú informáciu.
7: Podľa tvojho názoru sa tu nedieje nič nadprirodzené?
6: Samozrejme, že nie, monsignor, a dokážem vám to. Osirotené deti bývajú plaché. Hrbia sa. Nevydržia dlho priamy pohľad. Rozprávajú potichu. Ale ty taký nie si, Miguel. Práve že naopak. Myslím, že tvoji priatelia, a ak sa nemýlim, väčšina novicov odtiaľto ťa pokladajú za lídra. Nie je to tak?
0: Neviem vám odpovedať.
6: Nie?

0: Lebo ak nevieš, existujú niektorí, čo rozvíjajú iný druh správania. Napríklad, aby si nahradili rodičov. Oni upútavajú pozornosť. Páči sa im, keď ich obdivujú. Nebude to aj tvoj prípad, Miguel? Ty ubližuješ sám sebe, lebo chceš silou, mocou upútať na seba pozornosť.
1: Veľa som trpel, keď zomreli moji rodičia. Bol som sám. Stratený, ale to nemá s nimi nič spoločné.
0: To už stačí. Neverím ti.
1: Vy neveríte ničomu. Možno to má niečo spoločné s vašimi rodičmi. Lebo vy ste tiež sirota, nie, doktorka?
0: Kto ti to povedal?
2: Boh vie všetko!
0: Isté, chlapče.
2: Áno, pater Pio, áno, daj mi ich bolesť!
0: Stačí, Miguel, ukonči to, stačí!
2: Áno, daj mi ich bolesť, áno!
0: Neubližuj si, Miguel, nie!
2: Zastavte autobus! Zastavte autobus! Áno!
3: Skutočne si myslíte, že je nutné urobiť toto?
0: Verte, ani mne sa to nepáči, páter, ale ak si Miguel ubližuje sám, musím zabrániť tomu, aby pokračoval.
4: Hotovo, pani doktorka. S dovolením.
3: Miguel nie je ten typ, aby naplánoval niečo takéto, pani doktorka. Naozaj ste tak zatvrdnutá vo viere, že ste ani na chvíľu nedokázali pomyslieť, že to môže mať aj iné vysvetlenie?
0: Nadprirodzené nie. Buďme úprimní, páter. Všetko mohlo byť urobené úmyselne.
3: Ale urobené kým?
0: Predsa Miguelom, jeho priateľmi, alebo všetci spolu.
3: Ale to je absurdné.
0: Absurdný je celý tento prípad. A veľa ľudí je ochotných tomu uveriť. Páter, pozrite sa na ňo. Tento chlapec je chorý. Potrebuje pomoc.
3: Dobre, pani doktorka. Predpokladajme, že máte pravdu a že to nie je Miguel, čo si ubližuje, ale niekto iný. Môžete mi teda vysvetliť, ako mu toto pomôže?
0: Pomôže mu to, lebo ja tu ostanem celú noc a budem ho ošetrovať.
3: To je nemožné, žiadna žena nemôže ostať na noc.
0: Ja nie som
3: v kláštore kapucínov.
0: Som
3: pani
0: lekárka,
3: doktorka, áno, ale počúvajte
0: toto
3: ma.
0: Je lekárska
3: pohotovosť. V každom prípade by som musel žiadať o povolenie nášho generálneho predstaveného.
0: Potom volajte. Nech sa páči. Volajte komu chcete. Pre mňa, za mňa aj pápežovi. Ale bude pod prísnym dozorom.
5: To je nespravodlivé. Tá doktorka zha obchádza s Miguelom ako s bláznom.
6: Nechápem, že to náš rád dovolí v našom dome. Miguel musí odovzdať posolstvo svetu.
4: Čo chceš povedať?
5: Mali by sme urobiť to, čo by urobil svätý páter Pio. Musíme otvoriť oči tým, čo neveria. Musíme odhaliť ďalší zázrak, aby ho všetci spoznali.
6: Máš pravdu, brat. A navyše, ak to budú vedieť všetci, nebudú môcť Miguela schovávať.
5: Tak je.
4: Bratia, je čas na posvetný rúženec.
5: Áno, tak poďme, bratia.

0: Treba vymeniť tie obväzy.
1: Franče! Franče! Franče!

0: Franče? Franče!
1: Ah!

0: To je Miguel!
1: To bol Miguel! Ide to od neho!
2: Vráťte sa do izieb! Do izieb! Do izieb! Chodte! Chodte preč!
3: Čo sa tu robí? Bože môj! Bože! Odpusť mi, Pane, že som pochyboval o Tebe. Odpusť mi.

0: Rýchle správy. Dnes v noci zišiel z cesty autobus.
1: Ticho.
0: Našťastie a z nevysvetliteľného dôvodu všetci pasažieri vyviazli bez
1: zranenia. Zvelebený buď Bože, to je to, čo predpovedal Miguel.
2: Stalo sa to o polnoci, keď sa Miguelovi objavila ďalšia stigma.
3: Čo sa stalo, bratia?
1: Práve sme počuli z rádia to, čo včera predpovedal Miguel o autobuse plnom ľudí, ktorí
3: Miguel
1: zachránili...
3: Miguel nepredpovedal nič. Len povedal slová bez významu a vy si ich vysvetľujete po svojom. To je kolektívna hystéria.
2: Doktorka, veď odmietate vidieť, čo máte pred očami.
3: Nie. Bratia, vy ste tí, čo nechcete pochopiť, že ubližujete Miguelovi.
1: Čo to vravíte?
3: Myslela som, že Miguel sa zraňuje sám, ale je evidentné, že túto noc si to nemohol urobiť on sám. Tak teda, povedzte mi. Kto z vás mu poranil bok?
2: Nikto, pani doktorka. Tie stigmy sú od nášho pána Ježiša
3: Krista. To už stačí! Vaše správanie je nezodpovedné! Až kriminálne! A sľubujem, že na vás zavolám políciu. A môže to mať vážne následky s vašim kňazským povolaním. Priznajte sa už.
1: Nič nedosiahnete hrozbami. Nikto z nás vám nemá čo povedať. Iba Boh pozná odpoveď.
3: Nechcete spolupracovať? Dobre teda. Robte, čo chcete.
2: Nadišiel správny čas.
4: Presunúť Miguela z kláštora?
5: Doktorka požiadala o súhlas previesť ho do súkromnej kliniky, kde mu môžu urobiť iné vyšetrenia a požiadať o vyjadrenie iných odborníkov.
4: Ale on chce odísť?
5: Nie, nechce to urobiť. Preto som prišiel za vami.
4: Lenže ja nevidím dôvod protirečiť želaniu brata Miguela, monsignor.
5: Buďte rozumný, Benedetto. Nechcel by som, aby to išlo mimo vás.
4: Nechcete ísť mimo mňa. Monsignor, my pátri kapucíni. Sľubujeme poslušnosť priamo nášmu provinciálovi a pápežovi. Takže, ak chcete riešiť veci mimo mňa, budete potrebovať súhlas Svätého Otca. Teda veľa šťastia.
3: Máš bolesti. Poď, sadni si. Tak. Zober si to, prosím.
6: Povedal som vám, že nie, doktorka. Musím znášať túto bolesť.
3: Práve naopak, Miguel. Nemáš prečo znášať toto všetko. Chlapče, potrebuješ užívať lieky. Musíš čo najskôr odísť z tohto miesta, aby ťa mohli lekári ošetrovať.
6: Nie, ja tu musím zostať. Je to skúška od pána.
3: Ale prečo na tom trváš? Povedz mi, o čo ide, Miguel? Pozri. Mne môžeš dôverovať. Sľubujem ti to. Niekto ťa núti, aby si to robil, Miguel. Hovor, prosím ťa. Hovor. Prosím, hovor.
6: Rozprávame sa už niekoľko dní, ale vy nechcete počúvať.
3: To, čo hovoríš, nedáva zmysel, Miguel. Ja som žena vedy. Nemôžem to prijať.
6: Páter Pio vravieval jeden príbeh o malom chlapcovi a jeho matke, ktorá vyšívala. Chlapec vždy sedával dole na stolčeku a pozeral sa, ako mama vyšíva. Zamotané nitky, pomiešané farby, nič nedávalo zmysel. Ale raz mu mama ukázala dokončenú výšivku. A medzi tými nitkami a farbami zbadal nádhernú krajinu.
3: Veľmi pekný príbeh. Ale čo mi tým chceš povedať?
6: Presne to sa deje aj s vierou. Ak sa pozeráme na stôl zo spodku, vždy vidíme len zamotané nitky.
3: Miguel, pozri. Už roky liečím psychicky chorých pacientov. A nebol to práve Boh, koho som tam videla. Videla som mladých, takých chlapcov ako ty. Zmetených. Zúfalých. Niekedy som nemohla nič urobiť, aby som im pomohla.
7: Nemala som na nich dosah. Nechcem, aby si bol jedným z nich, Miguel. Veľmi ťa o to prosím. Čo sa deje tam vonku?
3: V tomto kláštore je jeden páter, čo robí zázraky a majú ho tam
8: schovaného.
3: Poďme!
8: Ukážte nám ho!
3: Otvorte tie dvere! Chceme ho vidieť!
9: Čo sa deje? Čo sa deje? Ustúpte, prosím, ustúpte! Čo sa deje? Čo sa vám stalo?
3: Ukážte.
9: Počúvajte ma, brat Miguel oddychuje. Nechajte ho.
2: A je to, už sú tu. Už je to aj na sociálnych sieťach.
10: Odkiaľ máte toto?
1: Je môj. Nechal som si ho, aby som volal s rodinou.
10: Vy ste zavolali novinárov? A vy si myslíte, že týmto pomôžete Miguelovi?
9: Prosím vás.
11: Pane, nemôžem.
9: Prosím vás, nemôžem nič povedať.
2: Ticho!
9: Nemôžem.
2: Čo sa to tu deje, Benedetto? Malo to byť všetko utajené, všetko prísne tajné.
9: Tak to aj bolo, ale nejakým spôsobom tá informácia unikla a niekto zavolal novinárov.
1: Priatelia! Priatelia! Musíte odtiaľto odísť. Nemôžem s vami teraz rozprávať.
3: Miguel!
12: Prosím vás, prosím
3: vás, ľudia vedia, že si svätý.
1: Ja nie som svätý.
3: Prosím
1: vás. Nie, ja nie som svätý. Toto som nikdy nežiadal. Nikdy! Musíte ísť. Musíte odtiaľto odísť. Ja som len nástroj Boží. Nie, musíte ísť.
9: Vráťte sa domov. Odíďte.
1: Odíďte odtiaľto. Prosím, chodte preč. Odíďte.
9: Miguel.
1: Odíďte.
2: Odíďte. Odíďte odtiaľto.
9: Prosím vás, vráťte sa domov. Nie,
1: odíďte odtiaľto.
9: Vráťte sa domov.
2: Vráťte sa domov. Odíďte.
9: Prosím vás, vráťte sa domov. Tu nemáte čo robiť.
3: Kam ideš? Opatrne!
9: Prosím vás!
2: Vráťte sa domov!
1: Vráťte sa odtiaľto!
7: Miguel? Miguel? Si v poriadku? Miguel? Bude lepšie, ak ťa zoberiem do nemocnice. Tam ťa môžeme ošetriť.
1: Páter Pio, viem, že pôsobíš sa...
7: Nechaj, nech ti pomôžem, dobre?
1: Ale nevládzem niesť tento kríž, nie som toho hodný.
7: O čom to hovoríš, Miguel?
13: Pozri sa na jeho nohy.
1: Posledná stigma, pani doktorka. Posledný zázrak. Všetko to prestane. Všetko to skončí.
7: Nie, Miguel. Nebude žiadny zázrak.
1: Ale je. Deje sa. Práve teraz, pred vašimi očami. Ale odmietate to prijať, doktorka. Nechcete to vidieť.
14: Takže doktorka Berganová odmieta prijať názor, že stigmy, ktoré sa objavili bratovi Miguelovi, sú nadprirodzeného pôvodu.
5: Doktorka tvrdí, že dôkazy nie sú presvedčivé. Že poranenia síce preukazovali nevysvetliteľné charakteristiky, ale uvádza, že všetky mohli byť spôsobené ľudskou rukou v čase, keď tam neboli očití svedkovia.
14: Rovnako zdôrazňuje skutočnosť, že s poslednou stigmou sa mal udiať aj ďalší zázrak, ale nestalo sa tak.
5: Naozaj. Všetci sme očakávali zázrak, ale v skutočnosti sa nikdy neudial.
14: Pre cirkev je tento prípad uzatvorený.
15: Brat Miguel sa veľmi poteší, keď vás uvidí, pani doktorka.
7: Ako lekárku ma zaujíma vývoj stavu môjho pacienta, páter. A pravdou je, že som si ho obľúbil.

0: Ľúbila a zaujal ma tento prípad. Ako sa má?
1: Veľmi dobre. Vrátil sa do normálneho života.
0: Brzdite, páter, brzdite! To nemôže byť. Ďalší zranený. To nemôže.
1: Čo sa deje, ten doktorka? Chlapec. Čo sa deje?
0: Ten chlapec bol tu v strede cesty.
1: No, ale aký chlapec? Ktorý chlapec?
0: Vy ste ho nevideli? Veď som vám povedala, aby ste brzdili.
1: Doktorka,
0: nevideli ste ho?
1: Ale...
0: Veď ten chlapec bol tu. Franče, ten chlapec, ten, čo býva v kláštore, záhradníkov
1: si... Pána Manuela, nie, vy sa mýlite. Pán Manuel nemá, nikdy nemal malé deti.
0: Akože nie?
1: Ako? Ako ste to povedali, že sa volá ten Franče, chlapec?
0: Franče, 7-8 ročný chlapec, čo je vždy v kláštore.
1: Pani doktorka, toto je chlapec, čo ste ho videli?
0: Áno, je to on. Francesco Forgione.
1: Toto bolo skutočné meno Pátra Pia z Pietrelčiny. Keď bol malý, ho prezývali Franče.
2: Zahraš si so mnou?
0: Prečo ideš do kláštora, Franče? No, jasné. Dobrý deň.
3: Páter ma posiela, aby som sa vás opýtal, či s nami budete večerať.
2: Povedz mu, že áno. Nenudíš sa sama v penzióne?
3: Poviem mu, že nie.
0: Dobre. Ale len preto, že ty ma o to žiadaš.
3: Nevedel som, že som až takým priateľom. S dovolením.
4: Posledný zázrak. Ale odmietate to prijať, pani doktorka. Nechcete to vidieť.
1: Čo sa deje, pani doktorka?
5: Prečo nahrávate zápas, doktorka?
0: Áno, stal sa piatý zázrak, páter. Všetko bolo skutočné. A vždy bolo.
6: Páter Pio z Pietrelčiny bol jednou z najzáhadnejších náboženských osobností v histórii. Na svojom tele mal stigmy vyše 50 rokov. Katolícka cirkev dlho odmietala uznať ich autentickosť, ale nakoniec bol Páter Pio pápežom Jánom Pavlom II. V roku 2002 vyhlásený za svätého. 8 miliónov pútnikov prichádza každý rok do baziliky San Giovanni Rotondo v Taliansku. V slovenskom znení účinkovali Michaela Šálek-Drotárová, Roman Ferienčík, František Kovár, Ondrej Kaprálik, Dávid Hartl, Pavol Šimun, Michal Andel, Andrea Gábrišová, Peter Šimun, Juraj Predmerský, Dušan Jamrich, Štefan Martinovič a ďalší. Spolupracovali Ľubka Chiménez, Jozef Kováčik, Jana Mináriková, Maťo Lišák, Miroslav Šibík, Cecília Baranová a Iveta Vajsová. Vyrobilo studio Lux v roku 2018.
7: Aj tento program si môžete pozrieť na našej novej streamovacej službe cinelux.sk.

prvé 2 roky na vysokej škole, a však aj predtým som Boha nepoznala. Bohu vôbec nejak nebol súčasťou môjho života. Ale cítila som kdesi vo vnútri, že niečo hľadám. Nevedela som to pomenovať čo, ale bola tam taká tá nespokojnosť s tým, ako žijem, ako prežívam tie dni. Ale potom na vysokej škole, teda v 3. ročníku, som začala bývať na internáte na izbe s veriacimi spolužiačkami. Oni začali večer žiť niekam chodievať, tak som bola zvedavá, že kam chodievajú, prečo odchádzajú z izby a tak. Tak bolo mi povedané, že chodia na svätú omšu. A bola tam jedna taká udalosť alebo taký moment, ktorý sa ma dosť dotkol. Nastala taká situácia, že tá moja priateľka bola po operácii a mala dosť také silné bolesti. Videla som to, aj teplotu mala. A keď som jej chcela pomôcť a ponúknuť jej lieky, tak ona mi povedala, že si nedá žiadnu tabletku. Ja som bola z toho taká prekvapená a bolo mi to vysvetlené od nej tak, že ona to obetuje za svojho otca. To ma úplne zasiahlo, lebo vtedy som vôbec ešte nechápala zmysel obety. Ja nemôžem povedať nejaký moment, že teraz som sa stala veriaca a som veriaca. Ono to tak nenápadne klíčilo vo mne, ako to poznanie prichádzalo, tak aj ten môj vzťah s Bohom sa postupne tvoril a čím viac som si uvedomovala, že čo Boh pre mňa v živote urobil a kto je Boh, tak tým viac to srdce sa otváralo a ten priestor som Bohu dávala. Tam som presne nachádzala to, čo som cítila predtým, že hľadám a nevedela som to pomenovať. A taktiež som cez to poznanie, ktoré mi prichádzalo, som videla, že ten môj život naberá takú inú radosť, inú dynamiku, že to, čo som žila dovtedy, ako som prežívala dni, ako som sa pozerala na ľudí, ako som vnímala vzťahy, ako som rozmýšľala, tak to sa tak krásne dalo porovnať s tým, ako to začínalo byť, keď som mala vzťah už s Bohom, keď som Boha začala mať rada, keď vstúpil do môjho života. Boh pomaličky v mojom srdci začal kráľovať.

som si založila aj taký zošit a v podstate si tam píšem také rôzne situácie životné, ktoré sa udiali, mimoriadne vypočuté modlitby, Božie zásahy, také ozaj krásne v mojom živote. A keď mi je aj ťažko, alebo proste rada si ten zošit beriem do ruky a proste pre pozbudenie si čítam z neho. Je to podľa mňa fajn vedieť sa tak v pamäti vrácať k tým udalostiam. A človeka to tak naplňa. Neviem, ja není som pani dokonalá, ja mám tiež kopu chýb a nevždy sa mi darí druhých milovať a byť k ním láskavá, ale myslím si, že vo viere nejde o toto, aby my sme boli nejaké dokonalé bytosti. Skôr ide o to, že dennodenne si verne plní tie svoje povinnosti, snažiť sa o to a v takej láske kráčať tým dňom a sprostredkovať tú lásku aj tým druhým. Asi to je také podstatné a potom si myslím, že tí druhí ľudia to cítia, že oni to vnímajú a že tým ich tak obohacujeme a dávame im poznávať Boha.

keď sa s niekým rozprávam, tak aby ten človek naozaj cítil, že on je pre mňa ten najdôležitejší, že on je ten, ktorý je teraz pre mňa dôležitý a ja ho naozaj počúvam celým srdcom a nemusím mu neviem aké rady dávať, ale podstatné je vypočuť si ho, dať mu pocítiť tú dôležitosť, lebo to je podľa mňa dnes vzácne, že ľudia si dnes nenachádzajú čas na tých druhých, bývajú na jednom poschodí a nepoznajú sa susedia, že mať záujem od toho druhého človeka, aby on mal pocit, že je pre mňa dôležitý. Keď som bola mladšia, tak som sa z Písma svätého naučila jeden text, ktorý som sa naučila na spameť, pretože sa mi úžasne páči a v živote ma veľa, veľakrát podržal. Je to, myslím, že z listu Filipanom, ale ten text je takýto, že o nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom modlitbou, prosbou a zozdávaním vďaky prednášajte svoje žiadosti Bohu a Boží pokoj, ktorý prevyšuje každú ľudskú chápavosť, uchrani vaše srdcia a mysle v Kristu Ježišovi. Tak toto ma vždy podržalo. Úžasné, čo Pán pre nás pripravil.

0: Mama, ocko!
1: Harriet!
2: Starú kobylu a voz som vzal spola tak, ako si ma o to požiadala.
0: Rýchlo! Nemáme veľa času.
3: Aha, tam sú!
0: Oh. Dolu! Hio!
3: Ha, dostanem ťa!
2: Sme v poriadku.
3: Ha, ku koňom! Harriet Tubmanová, dostanem ťa!

0: Televízia Lux uvádza Oslovia svetla. Príbeh Harriet Tubmanovej.
1: Volám sa Harriet Tubmanová a od môjho narodenia som bola majetkom pána Anthonyho Thompsona. Rovnako ako moji bratia, sestry, mama a otec. Neviem vám povedať, koľko mám rokov, pretože narodenie otroka je dôležité asi ako narodenie koňa alebo muly. Pánom je jedno, kedy sa narodíme. Sú jednoducho radi, že majú ďalšieho otroka, ktorý bude pracovať zadarmo. Alebo ho predajú na trhu za dobré peniaze. Kiež by som mohla povedať, že nás je málo, ale nie je. V celej tejto krajine sú otroci. Nemali sme na výber. Ale vedela som, že to nie je správne. Vedela som, že to nie je Boží plán. Vedela som to, aj keď som bola veľmi malé dievčatko.
0: Rok 1828, Maryland, USA.
2: Mama! Mama!
3: Nie, prosím! Prosím,
2: nie! Neposielajte nás.
4: Ticho! Prestaňte s tým rozruchom!
5: Tak veľmi neznášam, keď takto jačia.
4: Budú súčasťou reťazovej skupiny, smerujúcej na juh.
6: Áno, šéfe.
2: Mama!
7: Sú! Lajna!
8: Pane Ježišu, prosím, nie moje dievčatko.
2: Lajna!
3: Mama!
2: Prosím, neberte mi deti, pani, prosím!
7: Sú!
2: To nie!
3: Prosím!
8: Poď, mama.
3: Prosím!
8: No tak, nemôžeme nič robiť. Za chvíľu bude v poriadku, pane.
5: V to dúfam. Nechceme večerať neskoro.
7: Prečo?
8: Harriet!
7: Ani sme sa nemohli rozlúčiť.
8: Harriet, okamžite poď.
7: Prečo?
4: Pretože boli za dobrú cenu. Preto. Teraz sa vráťte do práce.
7: To nie je správne. Nie je.
8: Poď so mnou.
9: Vidíš, ako si rozrušil našu pani? Ben, drž si tú svoju zberbu pod kontrolou, ak nechceš dostať výpras.
8: Je mi to veľmi ľúto, pane, a dúfam, že sa pani cíti lepšie. Harriet, poďme pomôcť mame v kuchyni. Harriet.
7: Jedného dňa, ocko, sľubujem ti, že odtiaľto odídem. Jedného dňa sľubujem, že budem voľná. Všetci budeme.
4: A ako sa ti to asi podarí?
7: Neviem ako a kedy, ale budem sa modliť a modliť.
4: Snáď neočakávaš, že Boh bude počúvať otrokyňu.

0: vypočul otrokov v Egypte. Poslal Mojžiša.
1: Kým sa Mojžiš ukáže, faraónov bič bude držať všetkých otrokov na svojom mieste.
2: Počúvaj ma. Vôbec si ho nevšímaj. A ver iba nášmu pánovi. Tak, ako som ťa to učila. Jednoducho vlož svoju dôveru v neho.
3: O 20 rokov neskôr.
0: Čas plynul a Spencer, dozorca, dodržal svoj sľub, ale aj ja som dodržala ten svoj. Modlila som sa a modlila. Pane, tak som tu. Stále zberám tabak na poliach pána Thompsona, zatiaľ čo on sedí a pozerá sa, ako my otroci robíme všetku prácu. A pane, znovu sa na teba obraciam. Prosím, nechaj pána, aby si sám nazbieral tabak a nás oslobodil.
4: Ešte stále sa modlíš, sestra?
0: Pánova kniha hovorí, bez prestania sa modlí. Raz príde hodina, keď k Bohu príde krásny anjel a povie mu: Pane Ježišu, už zase Heriet. Dúfam, že ho tým unavím a on sa kvôli tomu rozhodne oslobodiť ma.
4: Dúfam, že ten deň príde naozaj čoskoro. Veľmi skoro.
0: Amen s nami. Pane Ježišu, Heriet má opäť tú istú prosbu.
5: A čo tá divoká Heriet, ako pracuje?
1: Je silná a drží krok, no neustále sa modlí.
5: Nebol by to problém, keby si ju neudrel do hlavy.
1: Mojím cieľom bola otrokyňa, ktorá chcela utiecť. Zaslúžila si to, lebo ju chcela chrániť. Dostaneš za ňu veľmi dobrú cenu.
5: Dobre, pretože ju a jej dvoch bratov som predal na juh. Odídu o pár dní.
1: Boh teda nevyslyšal tie jej prosbičky. Zasa omdlela.
2: Moje drahé dievča, je ti zlé?
0: Prepáčte, madam. Hneď sa vrátim do práce.
2: Ale veď si omdlela. A čo je to za jazvu na tvojej hlave?
0: To nič nie je.
1: Dievčisko!
0: Je to v poriadku, vrátim sa.
2: Počúvaj ma. Ak budeš niekedy potrebovať priateľku alebo lístok na podzemnú železnicu...
1: Vráť sa do práce!
0: Podzemnú železnicu?
1: Povedal som!
2: Bývam na konci cesty v Bielom dome zelené okenice.
1: Späť do práce!
2: Zapamätáš ty to?
1: Madam, otravuje vás otrokyňa?
6: Otravuje? Nie, ja...
1: Potom bude najlepšie, keď odídete. Ešte musí pracovať.
6: Áno, pôjdem. Nech vás Boh žehná. Nech vás Boh žehná oboch.
1: Musí to byť jedna z tých bláznivých kvakeriek. A ty?
4: Toto jej pomôže vrátiť sa do práce.
1: Fajn. Nebudeš odpočívať, kým neskončíš s prácou. Je ti to jasné? Či už odpadávaš, alebo nie.
0: Tá žena povedala, že ak bude treba, pomôže nám.
4: Možno boli tvoje prosby vyslyšané.
0: Prečo to hovoríš?
4: Pretože nás za pár dní predajú. A čo mama a otec?
0: Nemyslíš si, že mi puká srdce, keď ich opúšťame? Ale nezvládnu ísť tak ďaleko. Každopádne, predajú nás. Pošlú nás od nich preč, tak či onak.
7: Čo ak je to pasca? Čo ak to tá pani nemyslí dobre? Viete predsa, čo robia utečencom, keď ich chytia?
0: Ak nás chytia, poďme. Pomôžeme si spoločne sa dostať na slobodu. Poďme! Na čo čakáte?
7: Ja nemôžem.
0: Ben!
4: Ani ja. Je to nebezpečné. Poďme naspäť. Harriet!
0: Nemôžem sa tam vrátiť späť.
4: Harriet, prosím! Harriet!

Prečo? Prečo, pane? Prečo si niekto musí vyberať medzi rodinou a slobodou? Prečo si niekto musí vyberať? Pane, pomôž mi vrátiť sa pre moju rodinu, keď príde ten správny čas. Prosím.

0: Ja potrebujem lístok na podzemnú železnicu.
1: Drahé dieťa, utieklo si. Chvála Bohu. A teraz musíš ísť. Nie je čas strácať čas.
0: Kde to je? Je to pod domom?
1: Pod domom?
0: Vlak, ktorý ma zoberie na sever.
1: Ó, drahé dieťa, neexistuje žiadny vlak.
0: Žiadny vlak? Ó, nie, musím ihneď odísť.
1: Dieťa moje, buď pokojné, neoklamala som ťa. Podzemná železnica je trasa. Cesta od priateľského domu k priateľskému domu a jej nasledovanie ťa zavedie na slobodu. Ale musíš ísť, lebo budeš musieť cestovať pod rúškom tmy a máš pred sebou veľmi dlhú cestu.
0: Dobre, že ma otec naučil, že mach rastie len na severnej strane stromu. Je taká tma, že sotva vidím. Rieka. Tá pani tvrdila, že psi nemôžu vystopovať pach vo vode. Oh. Pane, slnko vychádza. Prosím, pomôž mi nájsť miesto, kde sa skryjem.
2: Preboha, žena, prestaň sa triasť a odpovedz. Kde je Harriet?
3: My nevieme.
4: Sme prekvapení rovnako ako vy, naozaj.
2: Klamu, ale prinútim ich hovoriť.
5: Nie, poznám svojich otrokov a tento tu mi nikdy neklamal. Mrháš vzácnym časom, Spencer.
2: Na čo ešte čakáte? Počuli ste pána. Osedlajte naše kone. A Ben...
4: Pane...
2: Keď to dokončíte, priveďte psov.
3: Ó, Pane Ježišu, chráň Harriet, chráň moje dieťa.

0: Si si istý, že si ju nevidel?
1: Povedal som ti, nevidel. Ak dovolíš, čaká ma večera. Ak si si nevšimol, prší.
2: Hľadali sme celý deň, šéfe. Dokonca aj psi sú unavené.
0: Na noc sa utáboríme. Poďme.
3: Ďakujem ti, že si ma ušetril, pane. Ďakujem ti.
4: Niečo na jedenie? Boh s tebou.
3: Ďakujem, pani.
4: Musela som poďakovať minimálne 100-krát, pretože Boh a niektorí ľudia z podzemnej železnice riskovali svoje krky pre mňa. A pomohli mi prežiť tú dlhú, ťažkú cestu.
5: Zostaňte naozaj ticho. A dostaneme vás cez mesto.

0: Pensylvánia.
1: Pane, vieš, že som sa nikdy nenaučila čítať. Ale tá pani mi povedala, že keď uvidím takýto nápis, znamená to slobodu. Zdá sa, že sa podobajú. Chváľte Boha! Som slobodná! Som slobodná! Tak dlho som rozmýšľala, čo sa stane, keď budem slobodná. Pozrela som sa na svoje ruky, či som iná. Nie. Sú to tie isté opotrebované ruky. Tie isté unavené nohy. Ten istý starý úsmev na tvári. O Bože, Ježiš! Mám úsmev na tvári a slzy radosti. Mám slzy radosti. Vďaka ti. Tento moment som prijala každému otrokovi na svete. Prijala som si, aby bol slobodný každý.

0: Tu je tvoj plat za tento týždeň. Teraz poďme.
1: Moja výplata. Prvýkrát v živote mi zaplatili za umývanie riadu. Sloboda je skvelá. A kam to ideme?
0: My, slobodní otroci, sa stretávame s Williamom. Stylom je súčasťou podzemnej železnice. Pomáha nám, kým sme tu. Má pre nás nejaké správy.
1: Dúfajme, že dobré.
2: Obávam sa, že nie. Vláda práve prijala zákon o utečencoch, čo znamená, že každý otrok, ktorý utiekol na sever, môže byť zatknutý a poslaný späť.
1: Poslaný späť? Prečo?
2: Pretože vláda hovorí, že otroci sú majetkom svojich pánov a útekom otroci okrádajú svojich vlastných pánov.
3: Čože?
2: Najbezpečnejšie je teraz opustiť Spojené štáty a odísť do Kanady, ale predĺženie železnice nám zaberie niekoľko týždňov.
0: Kanada? To je viac ako 300 míľ.
2: Harriet, obávam sa, že mám ešte horšie správy. Počuli sme, že jeden z tvojich bratov bol predaný na ďaleký juh.
1: Ó, pane.
2: Je mi to ľúto.
1: Musíme hneď odísť.
2: Ale ako som povedal, potrvá to niekoľko týždňov, kým všetkých pošleme do Kanady.
1: Kanada? Nie, nepôjdem do Kanady. Vrátim sa po bratov.
2: Pre vašich? Harriet! Kvôli zákonu budú lovci odmien v plnej sile. Riskuješ svoju slobodu, keď sa vrátiš.
1: Ja viem, ale Boh ma požehnal slobodou. A teraz ju potrebujú aj moji bratia. A vo svojom srdci počujem Boha, ako mi hovorí. Choď za ním, Harriet. A tak idem. Božia láska nás núti robiť niekedy strašidelné veci. A kvôli tomu, že som sa vrátila, mi hrozilo, že ma viackrát takmer zajali. Dobrý pán mi však pomohol rovnako ako predtým, aj keď som bola prekvapená.
2: Harriet!
1: Dostal si môj odkaz. Musíme ísť. Kto sú tí ľudia?
4: Počuli o tebe. Chcú lístok na železnicu.

0: Potrebujeme pomoc. Schopných ľudí, ktorí môžu viesť ostatných podzemnou železnicou, ale jednoducho nemáme... Áno?
1: Je tu Harriet. Ona...
0: Zajali ju. Žije.
1: Oh, viac ako to. Vlastne...
0: Harriet, vrátila si sa.
2: Z Božej milosti.
0: A priviedla si aj bratov.
3: Áno, a aj pár ďalších ľudí.
0: Oh. Ale...
2: Počuli, že prichádzam. Nemohla som ich tam nechať. Počula som, že ste povedali, že potrebujete pomoc pri záchrane ďalších otrokov. Som pripravená vrátiť sa po ďalších.